Oh ya kama akira wa gudada we gbogbo bi te tin lafa ni lati ma gba ikani yi o ikani lagelu re lagelu 96.7 fm oke gajo ke ile gba lafelele ni le ibadan oh ya je ka mo leto iroyin ere idaraya ni ti buto ro agba nla aye lo lede wa nigeria ni pinle oyo ati ni ese gugu ni adupe fọlọrun oba anu o Ele to so ala layu ati alafia iyen lana a de tun ti wa dari pada sori eto laro teni ope ni foruko re iyin ni foruko re alhamdulillah kezira baka na leni

0: lagi lui baba ni oke kajo ke ni le oluya denbi 96.7 sani o sani fi kwesi titi wa o esi te ngo wa
1: kali modeyi apolori omo salami lagilu fm 96.7 felele lawa ta tin pase bi oba

0: bani oke gajo ke ni le oluya denbi 96.7 sani osani frequency titi wa o ese den bo wa
1: kari mode yi abolori omo salami lagilu fm 96.7 felele lawa ta tin pase bi oba